serê safî a moraz me lor tîrîn sîr Ku bohî dosna kakî dîzke mirostok a treftakî